de madeira, realizar vídeos e fotografías aéreas. O obxectivo é documentar as estruturas e tentar determinar a que época pertence a embarcación. A actuación aproveita as condicións das mareas destes días que deixaron o descuberto parte dos restos. Na zona tamén hai constancia de presencia de outros elementos como canos de ferro, o que reforza o interese do achado. O proxecto forma parte dun plan de actuacións arqueolóxicas da Xunta que estuda poñer en valor os pecios da costa galega e tamén se prevé unha intervención similar en Corcubión cando as condicións do mar o permitan.

0: cadena SER, la emisora más moderna.
1: Nesta xornada do 7 de maio, este mesmo xoves, haberá unha nova movilización, ademais de alcance estatal, do colectivo de educadores e educadoras infantís e tamén con repercusión en Ferrol. Lucía Castro, que tal, bo día?
2: Bo día.
1: Lucía, ti mesma es unha educadora e tamén integrante do Grupo de Coordinación pola Dignidade 0 a 3 na nosa bisbarra. Cal é un pouco o obxectivo, a meta coa que naceu este colectivo?
2: Pois naceu de maneira espontánea fai 4 anos, xurde das movilizacións das educadoras infantis en Navarra. Delas parte a idea, bueno, se dan conta que todas as educadoras infantis e educadores infantis por todo o territorio español, pois temos as mesmas deficiencias no noso traballo, as mesma problemática de ratios elevadas, bueno, digamos, as mismos inconvenientes a hora de desempeñar o noso traballo.
1: Sí.
2: Entón, de maneira espontánea, vanse creando, crease a plataforma estatal de educadoras infantis. Digamos que o punto de inflexión é cando se presenta un proxecto non de lei no Parlamento, o resto das autonomías pois deciden unirse, facer máis forza pois para mellorar o que ven sendo o primeiro ciclo de educación infantil.
1: Que ademais, digamos que un dos puntos nos que se incide moito nos últimos anos dende diferentes ámbitos, o feito de que ese tramo educativo é vital para o desenvolvemento dos pequenos e das pequenas e que ten que ter unhas condicións mellores, non?
2: Sí, así é. O sea, temos que darnos conta que é onde empeza a socialización.
1: Sí.
2: Fora da casa, xa en o mundo, por así decirlo. Entón, dende xestión de emocións, detección de posibles problemas de desarrollo, que bueno, que como decía, as ratios elevadas impídennos chegar a iso dunha maneira máis calmada.
1: Ademais, tamén hai unha serie de melloras, Lucía, no colectivo que teñen que ver coas condicións laborais, moitas veces, ademais, con modelos moi diferentes segundo o territorio, que tamén iso implica unha desigualdade moi clara, non?
2: Sí, é certo. Actualmente nos, por exemplo, estamos a ratios que é o que máis, bueno, o que máis de traballo directo con
1: sí.
2: As crianzas, a ratios están en para un aula de 0-1 de bebés, para que vos hagáis unha idea,
1: sí.
2: Son 8 bebés por educadora. Na aula de 1-2 son 13 bebés por, bueno, 13 nenos e nenas por educadora. En aula de 2-3 son 20 nenos por educadora. Cando estamos falando, por exemplo, que en outros países a ratio é de 4 por, o sea, de na aula de bebés son 4 bebés por educadora, así nos seguintes ciclos ou chegando ao mellor aumentar nas seguintes etapas de 1-2, 0-3 un neno máis, pero bueno, en algún sitios sí que con oito nenos chegan a ter 2 educadoras, que é algo que nos estamos reivindicando, non?
1: Claro.
2: Ao modelo da parella educativa, que aquí en Galicia, en algunhas escolas da rede de escolas infantis de Galicia se dá, pero bueno, non en todas, así que un tempo a esta parte parece como que esa figura parece que está en peligro de desaparecer. E que nos consideramos que de vital importancia para dar unha educación de calidade máis
1: próxima, non? As familias
2: sí,
1: tamén. Claro.
2: Sí, claro, porque outro dos puntos, unha educadora, ao seu horario laboral, prácticamente é total de atención directa ás crianzas. É dicir, o acción tutorial, a elaboración do proxecto educativo, da súa programación didáctica, iso todo recae no noso tempo libre. A maior parte recae no noso tempo libre. Entón, sí que solicitamos pois ter un tempo de atención, o sea, de traballo, de atención que non se xa directa,
1: claro.
2: Poder estar na escola, pero poder estar realizando esas labores.
1: E desde desenvolver este xoves, a 6-2 serán unha concentración na zona do Cantón.
2: Así é, este xoves está convocado a nivel estatal unha folga de educadoras e educadores infantis, non só de educadoras e educadores, senón de todo aquel que traballe no ciclo 03. A claro. Folga está convocada para o ciclo 03, incluídos estudiantes de educación infantil. A folga comeza pola mañá, prevemos facer unhas rondas de piquetes informativos para explicar un pouco a situación, reunirnos unhas compañeiras e explicar pues, na comarca pues, que o que pedimos e que o que estamos a vivir. Pola tarde, pois, polas 6, na Praza da Constitución, no Cantón de Molín, temos prevista unha concentración que nos achamamos a Marea Amarela, porque nos acordamos a loita e o amarelo. Nada, invitamos a todas as familias, a toda a comarca que nos apoie, porque é de vital importancia cuidar a infancia e o desenvolvemento desta.
1: Que sensacións percibides entre as familias nestes días previos a esa folga? Están concienciados, saben o que demandades?
2: Nos percibimos que coñecen as nosas...
1: Comprenden a problemática.
2: Comprenden a problemática, sí, porque eles a viven, eles nos claro. ven día a día, ven ata onde chegamos, sí. Todo o que propoñemos e todo o que facemos. Ademais, cada mércores de, digamos, unhas semanas, todos os mércores as escolas se tinden de amarelo, tanto as actividades cos nenos, como, bueno, a información que lles proporcionamos. Creemos que podemos ter bastante apoio. Sempre xoga na nosa contra que, claro, a conciliación é difícil para sí. todos, entón, hai que un pouco sopesar. Pero nos creemos que sí, que vamos a ter apoio e que, bueno, que non é só por as traballadoras, sino que esa movilización é importante para todo o ciclo e máis que nada para as crianzas, porque unhas mellores condicións de traballo e o ciclo estén nunhas condicións mellores, mellor será a súa atención. E non olvidemos que é unha etapa educativa, aínda que pertencemos á política social, legislativamente estamos consideradas unha etapa educativa, que eso é algo do que reivindicamos, non? Pois claro. Por fin poder pasar a Consellería de Educación e que nos consideren pois tanto a nivel salarial, a nivel laboral, como mestres educadores de educación, que eso é o que facemos.
1: Primeiro de máis días de protestas.
2: Sí, porque o día 23 de maio está prevista unha manifestación a nivel estatal de todos os todos os traballadores do ciclo sí. 01, das familias, en Madrid.
1: Por lo tanto,
2: que é importante que, sí. que esta movilización non é só, porque sí que ten habido protestas de movilización, pero sempre dunha parte do sector, pois, as escolas privadas, as escolas públicas, as de xestión directa, pero esta se cadra a primeira vez que estamos todos xuntos a unha.
1: Ben, pois, unidade nesas reivindicacións, se cita os xoves con ese paro e tamén con esa concentración da que falábamos, a 6:00 serán na zona do Cantón de Molins en Ferrol. Falamos con Lucía Castro, grazas por estar hoxe con nós.
2: Moitas gracias por darnos voz.

0: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
1: Las ratas se publicó en 1962. Es la obra que reúne los cuatro temas fundamentales de la obra de Miguel Delibes: muerte, infancia, naturaleza y prójimo. Es una novela durísima y extraña, con un protagonista inolvidable, el Nini. Es emocionante, triste, violenta y a ratos divertida.
2: Poco después de amanecer, el Nini se asomó a la boca de la cueva y contempló la nube de cuervos reunidos en concejo. Los tres chopos desmochados de la ribera, cubiertos de pajarracos, parecían tres paraguas cerrados con las puntas hacia el cielo. Las tierras bajas de Don Antero, el poderoso, negreaban en la distancia como una extensa tizonera.
3: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
4: Hacemos una parada nos dúplex. Ramiro Ledo, que tal, bo día.
5: Hola, Raúl, que tal, mi boas.
4: Con catro películas, vexo agora mesmo aquí botando un ollo a carteleira, nas que nestes días podemos tomar conciencia de que hai moita variedade no cine, porque pasamos do máis independente a cine tamén moi comercial e que está a dar que falar.
5: Sí, bueno, intentamos como manter ese equilibrio. É verdade que é un momento da carteleira que está coincidindo tanto moi bons resultados no cine de máis alcance, non? Como, bueno, foi, non sei se, imagino que está eso tanto destes titulares, non? Que está fin de semana pasada, foi a mellor fin de semana, sí, en moitos anos, e a, bueno, estas, no que vai de ano, pois hai como estreas moi importantes que están facendo que a xente en xeral volva o cine con un nivel que se xa se vai chegando antes do ano 20.
4: Claro.
5: Pois coas estrelas de Torrente, de agora de Michael, ou de Diablo Viste de Prada 2, bueno, entón, pois isto tamén permite que poidan convivir na carteleira, pois iso, títulos de primeiro nivel de alcance mundial como Michael, non? Con títulos de perfil independente, pero de gran relevancia, non? E por distintos motivos, que son todos títulos como importantes e diría que boísimos, ademais, non? Que
4: sí,
5: moitas veces non se xuntan as dúas cousas, e ademais
4: no.
5: De ter un filme galego como Así Chegou a Noite, que estreamos esta semana pasada co equipo, non, dirigido por Ángel Santos. Bueno, pues sí, está Un Poeta, que é un filme colombiano que xa leva en cartel, pues vai facer un mes agora, non? Que, bueno, que foi todo un éxito en Colombia, un éxito en Cannes, que ganou o segundo premio da súa sección, un éxito en San Sebastián, que ganou o mellor premio de película latinoamericana e que está tendo tamén unha acollida moi boa en Ferrol. Temos El Sonido de la Caída, que é un filme alemán de Masha Shirinsky, que, bueno, a miña opinión, é dos mellores filmes do ano pasado, conta un pouco unha vivencia interior nun espazo, nunha casa rural en Alemania,
4: sí,
5: en catro períodos históricos a través da vida de dúas mulleres, que, bueno, un filme moi, sí, moi, un dos descubrimentos do ano, vamos, sí. E eso, e agora temos tamén, pois, próximamente, sí, manter, pois, filmes de Cannes, filmes españoles, filmes de Málaga, un pouco de todo o mundo, xa, bueno, pois xa contamos un poquinho máis.
4: Sí, hai uns cantos títulos que están por vir. En todo caso, non sei, Ramiro, se esta recta final antes do verán é de menos estreas ou como é habitualmente.
5: Bueno, non necesariamente. Aquí hai un pouquinho un cambio de... Normalmente hai un cambio de exercicio porque, nos cines independentes con programación combinada, ¿no? Pero como temos como de duplex, pues normalmente renovanse ao Festival de Cannes, como sabedes,
4: sí,
5: en Francia, a finais de maio, e entón isto marca un pouquinho, pues antes de Cannes chegan os últimos títulos do festival do ano pasado, pues como é o caso agora mesmo de Un Poeta, del Sonido de la Caída y de dos filmes que vamos a estrear en pase especial evento que facemos cada dos martes, que son Resurrection, o filme do chinés Vigan, que é un, bueno, un filme moi ambicioso, non? Que fai un traballo coa historia do cine e coa sociedade chinesa, un filme que dura 2 horas e 20, pero que sorprendentemente está tendo unha gran acollida de público desde que se estreou a semana pasada e que está programado en duplex o día 12 de maio.
4: Sí.
5: E outro filme de Cando ano pasado tamén longo, un filme de máis de 3 horas, que é o filme portugués A Risa e a Navalla, que tamén levou o premio da súa sección, bueno, son como dos filmes máis destacados pola crítica no que vai de ano, pero con isto xa poderíamos casi dicir que os filmes de Cannes están estreados, entón agora
4: claro.
5: Un pouco en maio é o a nivel local o que temos son tres das estreas máis importantes do Festival de Málaga, xa que xa son filmes españois.
4: Sí.
5: Veremos que hai con un dos filmes que está filmado na zona, que se chama Dos Días, que está protagonizado por Saturnino García. Bueno, ya unha historia como moi emotiva, está na, bueno, unha familia que vive ás aforas da Coruña e que dun home que volve ao seu retiro, non? E que hai anos que non sae ao mar, e que ten ganas de sair ao mar, e colle unha barca.
4: Bueno, sí.
5: A verdade é que é un retrato moi bonito de da vida, pues, na eso de na terceira idade, e como
4: claro.
5: Como bueno, nunha familia cos fillos, e isto temos tamén a sorte de poder ter a parte do equipo sábado 23 para presentarlo e ter un coloquio con un encontro co público, que virá pois a actriz Leticia Sola, yo actor natural, pero que fai un papel impresionante nesta película que se chama Dos Días, a película, o actor é Jesús Outes Meiriño.
4: Sí.
5: E este pois é seguramente a estrela local máis destacada. Estreamos o 22 de maio, Dos
4: Bien.
5: Días, foi un filme que levou o premio do público no Festival de Málaga. Despois, pois, esta semana, esta mesma semana estrenamos Yo no moriré de amor, que é o debut de Marta Matute, que
4: sí.
5: É o ganador de mellor filme, mellor actriz, mellor actor de reparto no Festival de Málaga, diríamos que o gran ganador, non, a nivel de dos premios de máis da película, non?
4: Claro.
5: Polo xurado. Despois teremos a finais de mes, o día 29, pois Corredora, que é un filme tamén estupendo, sobre o impacto da presión social, non, e psicológica ten nos deportistas de élite. Entón,
4: nada
5: bueno,
4: menos.
5: son filmes así que bueno, pues estrelas máis independentes, pero tampouco tan independentes, porque a final de mes temos a gran estrela del drama, que é o filme que protagonizan Zendaya e Robert Pattinson,
4: sí.
5: que batiu todos os récords de